0: Kadelele besi matil nasabe da eta bentil tumpang dina kulit stil diawewe eta roh.
1: Bener, bener.